sens nei. Blåser meg. Jeg og kajk. Blåser meg. Jeg spør meg. Asik slag. Vanner kvakerak. Meg har klopp. En er glømla nett var jeg. Jeg spør meg.